60 minuta o krugu, iz kruga u krug, stigli smo do kraja večerašnjeg kruga. Sljedeći druženje zakazujemo u nedjelju 25. januara, slušamo se o 19 časova, naravno samo na kanalu K. Emisije realizuju Tanja Radović, Miroslav Dinić, Jovan Arsenijević, Ljiljana Crnić, Dejan Grujić i Violeta Aleksić. Laku noć, narodi.